0: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną.
1: Labą.
0: Mes kaip tie, nežinau, mokinukai, tik dabar supratom, kad nu, vasara vat, jame beveik ir praėjo ir kitą savaitę ruduo.
1: Bet iš tikrųjų šiandien turėjau pamoką ir mokinys sako, tai vat, daug temų reikia, jeigu kiekvieną savaitę išeina.
0: Taip.
1: Ir aš savo pagalvoju, nu, daug tai daug, bet jos ir kartojasi. Nu, tai su rugsėjo pirmoji viena iš pasikartojančių
0: temų. Iš tų tokių tradicinių, nori, nenori, vis viena, reikia pagalvoti, prisimint, primint, o jau ar klausysit, ar ne, mėly klausytai, čia jau, kaip sakoma, mes jau savo padarysim. Tai, nu, grįžt spūstis, aš tai taip galvoju, kad jos ir nebuvo niekur labai pabėgusios, bet jau po rugsėjo pirmosios bus, nu, kaip priklauso.
1: Taip, jau ir dabar jaučiasi kažkiek, tai, kaip ir sakiau, jau į miestą matosi pagal automobilių markės modelius, būseną, numerius, kad tai ne vilniečiai. Ir pagal elgseną dėja ir pagal elgseną, pavyzdžiui, jau vilniečiai jau nebedarė tokių dalykų, nu bent jau mažiau, pavyzdžiui, apsisukimas sankryžą reguliuojama iš šviesoforo. Tai apsisukantis neturi pirmumo, jau senai pagal taisyklės, nu kaip senai, bet jau keletą metų pagal kelių eismo taisyklės, tas, kas apsisuka sankryžą reguliuojamoje iš šviesoforo, neturi pirmumo.
0: Bet.
1: Jau pastebėjau, kad vat, pastarąsias savaitės man dažnai tenka, nu, per pamokas visko ten tenka važinėti ir tokiose sankryžose, ir kada man tenka sukti į dešinę ir mano trajektorija su apsisukančiu automobiliu sankryžoje kertasi, tai tas apsisukantis automobilis, nu, žiauriai nenori manęs praleisti.
0: Net negalvoja,
1: jo. Akivaizdu, kad čia jau naujesni vairuotojai atsiradę mieste ir dar neperpratė tų manevrų tokių.
0: Bet čia šiaip įdomus kampas, kaip sakom, atpažinti žmogų ne iš šio miesto
1: jo,
0: pagal
1: tai
0: elgesį.
1: Na, tai vėlgi daugiau šviesoforinių sankryžų, daugiau tų didelių, plačių sankryžų, kurios visą laiką kėlė vairuotojams šiokio tokio sumaišti. Tai, sakysime, tie manevrai apsisukimai, kas ką praleidžia, ypač sukant į kairę, ir dar tuose sankryžuose, na, nemažai daliai vairuotojų iš tiesų sukelia sumaišti tai, kad ir išlikė pirmumo ženklai.
0: Uh-huh.
1: Ir jie pamiršta, kad šviesoforo reguliuojami sankryžai pirmumo ženklai negalioja, bet jis įmato savo akimis ir tada, nu, kaip netikėti savo akim.
0: Taip,
1: nu,
0: rašytinis.
1: Mano pagrindinis, jo šalutinis, o tai, kad tau raudono jam žalia, nu, kaip ir pamiršta pasižiūrėti, arba abiem žalia, ir tada ne pagal pirmumo ženklus vadovaujimasi, o pagal kairės dešinės, tai, nu, dešinės rankos taisyklė, gal kliūti iš dešinės, sukantis į kairę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, prisiminti tas taisyklės, pastebėsime, kad, sakau, atvažiavę į miestą, yra nemažai vairuotojų, kurie vėl pamiršė, arba net nežinoja tos taisyklės, kada galima sukti į dešinę, kada nedega papildoma sekcija. Na, ir vėl, nori, nenori, tenka priminti, dėl ko susidaro kamščiai. Vėlgi atvirkščiai proporcingai, negu daugelis įsivaizduoja. Labai nemaža dalis vairuotojų įsivaizduoja, jeigu laikysis mažesnio atstumo, bus mažesni kamščiai. Tai yra, jeigu fiziškai kolona prie sankryžos yra trumpesnė, tai reiškia, kamštis bus mažesnis. Ir jie nesupranta, kad priešingai, užsidegus žaliam, tokia susistumusi, susispaudusi kolona, priešingai yra stabdis absoliutus, ir kol jinai įsivažinėjo, jau stebiu ir dabar specialiai jau keletą dienų stebiu va tokios kolonas, kur jau senai dega žalės, mašina, aš galbūt 10 kažkoks stoviu, tarkime, ir prieki matau 5-6, net nejuda, net nekrust iš vietos, o dega jau keletą sekundžių dega žalia, o kodėl nekrust, o todėl, kad visi susispaudė. Ir niekaip nepajudė, ir paskui, oi kamščiai, oi miestas kažkas tai. Arba pirmieji du automobiliai, net pirmas, antras automobilis susidegų žaliam šviesoforui, nejuda iš vietos. Dar jisai turi laiko, mato ten naršyti ten kažkur telefone, ar savo ten dangiškose svajonėse kažkokiose. Tai pagalvokime, kad kartais mes kamščius didiname arba provokuojame jų susidarymą, būtent pagrindinis dalykas, užmiegam ir nejudam, mhm, užsidegų žaliam. Antras dalykas, nesilaikydami distancijos. Trečias dalykas, bereikalingai manevruodami.
0: Ir atrodytų, Da tokie, nu, nelabai čia esminiai dalykai, bet tie tokie, ta lašas po lašo ir ten ta vat...
1: Tai būtent, tai žiūrėk, tai vienas nepajudėjo iš vietos, paskui susispaudė, kol išjudėjo iš vietos, tada atsiranda keletas gudručių, kurie, reiškia, įsivaizduoja, kad jeigu jie šokinės iš juostos į juostą, tai jie čia labai pademonstruos išmanų įvairavimą ir jau taip greit nuvažiuos ir jis visiškai nesupranta, iš kur atsiranda tie vadinami fantominiai kamščiai, netgi tas terminas egzistuoja. Fantominis taip. Kamštis, tai yra kamštis susidaręs iš nieko, vien tik iš neteisingų vairuotojų veiksmų, sukeliamas kamštis. Ir paskui, o tai kodėl čia kamštis buvo, nei avarijos, nebuvo, nei nieko, nei klasikinio šimtamečio remonto, čia kaip šimtametis karas jisai vyksta jau, reiškia, toks, žinai.
0: Čia šitam dalykui nėra, aš kaip suprantu, sezoniškumo, čia yra tiesiog, čia yra pikai ir truputėlį.
1: Ne, aš, žinai, kaip sakydavo, kada būtų remontas, sako, būtų remontų negalima niekada užbaigti, reikia nutraukti. Dešiniai, o tai perfrazavus tą tokį liaudės posakį, kaip nutraukti remontus mieste, reikia keisti merą. Paprasčiausias dalykas. Ir tada nustoja remontuoti kelius.
0: Vienas... Kol vėl nepatvirtinamas naujas planas.
1: Taip.
0: Tai tarp kitko, vat apie šitus smulkius dalykus, jie ir išprovokuoja tas smulkės avarijas ir būtent rugsėjo pirmom savaitėm yra didžiausias pikas va, būtent tų tokių smulkių eismo įvykių ir didžiausia čia kraitį pasiema, aišku, įvažiavimas į automobilio galą.
1: Ir atrodytųgi, kas čia darosi, kas čia negerai, nu, važiuoji tiesia kryptimi, šviesių paros metu, sausų keliu, asfaltuotų.
0: Ir negreitai dar
1: danga,
0: taip.
1: Ir greitis miesto. Taip. Ir viskas. Ir 4-5 automobiliai. Žmonės gerėjai. Čia aš neseniai kažkaip man sienai praėjo Facebook'o tokia kažkoks tai reiškia informacija apie avariją. Ir aš, nu, kol datą atsikapščiau, žiūriu, data ten labai sena data.
0: Aha.
1: Vasarė mėnesį, ar kada tai reiškia taip. Ten. Ir avarija ties depo ant tilto per nerį. Ir kad policininkai ten susistabdė automobilį, reiškia, būtent ant tilto. Vienoje pirmoje juostai susistabdė automobilį ir kitas automobilis atvažiavo, policininkai stovėjo gale ir iš galo trenkėsi į policininkų mašiną ir reiškia, policininkai netgi buvo nuvežti į ligoninę, sužeisti buvo čia ir taip toliau. Bet ir 700 komentarų.
0: Kad ne ten stovėjo?
1: Taip, žinoma, taip.
0: Pareigūnų automobilis, kuris žymėtas, kuris gal net su švyturėliais buvo.
1: Negal.
0: Ai, net ir buvo.
1: Tikrai buvo su švyturėliais.
0: Nu, niekaip nepastebėtų.
1: Nu, niekaip nepastebėtų. Ir aš svarbiausia, ir taip sutinku, bet aš sutinku viską, kad policininkai tikrai pažydė taisyklės ant tilto, nu, geriau reikėjo tą automobilį pravažiuoti už tiltą, bet žiūrėkim paprasčiau, iš tikrųjų iki tilto, per tiltą ir už tilto eina tiek pat juostų.
0: Nieks nesikeičia.
1: Nieks nesikeičia. Tai ar jis stovėjo prieš tiltą, ar jis būtų sustojęs už tilto, ar ant tilto, eismo prasme tai nekeičia nieko. Tik tiek, kad po apačią teka upė. Vienintelis skirtumas. Bet įtakos saugiam eismui tai jokios neturėjo. Bet visiems rūpėjo, kaip policininkas stovėjo, bet niekam nerūpėjo, o kaip tas žmogus važiavo tiesiai ir ant tiek kalė į mašinas, tiek kalė, kad praktiškai bagažinės policijos mašinai nelikė nuotraukai, o policininkai ligoniniai.
0: Ar mes čia taip jau pripratę, kad nu, tiesiog keli visi turi judėti, nu, negaligi stovinčio būti, nu, neįmanoma.
1: Nu, tai prisiminkime, kiek atveju yra aplinkelėje trečioje juostoje, kiek buvo kaltinami, sakysime, kelininkai, kad ten valė ir šlavė ir taip toliau. Vėlgi, nesakau, kad tai gerai, kad kelininkai šluoja. Tenais ar remontus daro trečia juostai tinkamai nepažymėja, kad ten iš anksto uždarytų juostą, ten mirksintis kažkokie geltoni signalai, ten dar kažkas, tai sutinku, reikia. Bet mieste žmonės, nu, aš suvartu magistralį, tu ten 130 eini, nu gal. Bet mieste, nu, greitis net aplinkė, iki 90. Ko tu ten nematai? Nu, kas yra? Tai dabar vėlgi nesenėjo čia ir eksperimentai, ir 15 min darė iš šitą, kurį kelininkų tą titvarą, tą kalę.
0: Taip.
1: Kur specialus net pagamintas yra specialus trankimo kriaušė, reiškia, į kurią, va, daužykit hebrai tai, prašau. Nu, tai pradėkime gal žiūrėti, analizuoti eismą, žiūrėti į tą eismą, būti jame, dalyvauti jame aktyviai, O tai dabar toks įspūdis, kad žmogus išėjo į krepšinio aikštelę, jeigu tai perfrazavus eismą, ir stovi rankas į kišenę susikišęs.
0: Ką čia man
1: tai, dabar daryti? O žais kas?
0: Mes po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.
2: Radijas Gold

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie kitos savaitės smagumus. Startuoja rugsėjis, startuoja mokslo metai ir tas rytinis chaosėlis spėti į darbą, dabar dar padidės, nes dar reikia suspėti nuvežti savo atžalas ir, nu, tas chaotiškas eismas prie ugdymo įstaigų. Pirmos savaitės būna kažkas neįtikėtino ir policijos pareigūnai būdi, ir savanoriai būdi, nu, bet vis tiek reikia važiuoti iki durų, reikia kažkaip kuo patogiau nutransportuoti tą savo įpėdinį.
1: Man keista, aišku, čia galbūt pradėkim galvoti apie tos savo įpėdinius, apie jų šiek tiek tokį savarankiškumą, tai nežinau. Man labai keistai atrodo, kai praktiškai tikrai norima įvažiuoti vos ne laiptais į mokyklos koridorių, arba net ten kai kurios mokyklos turi teritorijas, tai ten tėvai taip užgrūda tas teritorijas, man tekė yra girdėti, kad kada mokyklos turi tos kiemus, kur taip galima įvažiuoti, tai ten krūva net avarijų yra įvykusių, nu, tų smulkių, kur apsidaužia ten
0: apibraužimų.
1: Kaip ir sakiau, mano mama gyvena Justiniškėse, kur ten yra darželiai, kur ten tėvai bando įvažiuoti, ten vienas darželis, viena pradinė atrodo, tai žodžiu, ten vėl bando įlysti, ten būtinai jau ten reikia kiemais, kvadratais, kaip sakiau, viena netgi mokinė pas mane atėjo, sakė, nu, noriu pasimokinti važiuoti, reiškia, ir į kiemą. Ir tas kiemas darželis, tai kad reiškia privesti vaiką prie mokyklėlės ten tos, reiškia. Tai sakau, o ten atstumas 50 metrų, realiai, nu 100, okei. Okay. Tai palikti ant gatvės ir nueiti tą 100 metrų su tuo vaiku, arba tas vaikas pats nubėgs tą 100 metrų jau ten. Nu, okei, okay, tai bet bet taigi visi priveža, tai ir aš noriu privežti. Tai ir tada viens per kitą bežinauja, ir tada būtinai prie vartų privažiuoti, prie vartų sustoti. Aš dar stebiuosi, kaip nėra dūdų orkestro ir raudono kilimo ten tą vaiką rytai sutikti, nu kitaip turbūt neįmanoma. Turėtų visi pasakų herojus stovėti ten, zoologijos sodas, reiškia, dūdų orkestras, ten persirengėlių kokių nors klounų, reiškia, ir raudonas kilimas į mokyklėlį, į darželį, reiškia. Nu tai prie šitą ir prieisim. Tai vietoj to, kad dabar, sakysim, likus keliom dienom iki rugsėjo, pamokinti tą vaiką, kaip nueiti, kaip pereiti gatvę, kaip praeiti ten ir viskas. Ir tie pirmokėliai visai pradinukai, visai sėkmingai gali eiti į mokyklą jau po kažkiek tai laiko. Tai ne, mes dabar net jau paauglius, 15-mečius, 16-mečius ten ar ir vyresnius vežame prie pat durų. Nu, turėkim saiko, gerbėmieji.
0: Dar vienas įdomus dalykas, praėjusią savaitę laukiau svečio ir šiek tiek jis vėlavo ir kai paklausiau, kodėl, sako, tai gilyja. Sakau, ką lyja? Nu, sako, kai nieks vairuoti nemoka, kai lyja. Ir rudenį mes turėsim daugiau šito reikalų.
1: Yra kažkiek, ne tai, kad nemoka vairuoti, supratimas yra labai keistas. Vėlgi iš dalies dėl to, kad įvestas yra, na, jau eilę metų, nemažai metų, dėl to jau pakankamai daug vairuotojų yra aukos. Aš tikrai vertinu tai aukomis to vadinamo mokymosi teorijos eksternu. Tai yra savarankiškai pasiruošti, išmokti vairavimo teorijos savarankiškai, neturint jokios mokymo priemonės Lietuvoje, neegzistuoja. Iš vis nėra.
0: Bet procesas,
1: turi išmokti savarankiškai. Ir vat, priimtas tas sprendimas, ir tas sprendimas velkasi, jo niekaip negali panaikinti. Ir tada galvoji, nu čia bet tai kita tema. Bet kas atsitiko iš tikrųjų? Kaip mes instruktoriai tai pastebėjom? Mhm. Karts nuo karto realiai tai būna. Prasideda lietus ir jeigu mokinys dar naujokas, visiškas, nu, va, pirma, antra pamoka ir per lietų, jis įskambina, tai turbūt aš šauksim pamoką. Tai, sakau, kas, tai lyja. Ir, a mes čia motociklo pamoka, taip, dviračio, ne, automobilio. Tai, sakau, pas mus yra stogas, pas mus yra valytuvai, betgi žiauriai slidu.
0: Žiauriai slidu.
1: Tai nu, tas žiauriai slidu.
0: Iš tai, kažkur.
1: Iš kažkur atėjęs. Aš bandžiau kažkada, tai mes, nu, aš ant slidžių dangų, tai vienas dalykas, ant kažkokio žvyro, tai, bet mes bandėm ant asfalto.
0: Taip.
1: Aišku, tai nemokslinis tyrimas buvo, praktinis toksai reiškia, šiek tiek netgi tokia mikronuokalnė buvo, keliukas, tušės keliukas, aš bandžiau stabdyti ant sauso, pažymėjom vietą, kur aš paspausiu stabdį, taip, ir kada sustosiu ten, 50 greitis, 30-50 panašiai, va taip. Taip. Ir matavom ten metrais, kiek aš ruletę, kiek aš sustosiu, reiškia, su automobiliu. Tada, kadangi, nu, lietaus mes sulaukti negalėjom, filmuoti reikėjo, tai buvo pripirkta tų butelių po 20 litrų vandens.
0: O,
1: ir mes nuo to kalniuko pylėm vandenį.
0: Tai imitacija, taip jau čia.
1: Pylėm vandenį, ten kokį 100 litrų ir kiek mes išpylėme to asfalto, kadangi nuokalnė biški nuolydis.
0: Kad jau prilytų.
1: Tai jau prilyja, asfaltas tikrai realiai buvo šlapęs.
0: Taip.
1: Realiai buvo šlapęs ir aš vėl bandžiau. Tai ta ruletė matam. Aš kaip sakau, tai nėra ten moksliniai tyrimai nebuvo, ten ne robotas spaudė, stabdė, o aš gyvai, tai galėjo plius minus. Tai skirtumai susidarė iš centimetrai.
0: Žiauriai slidu.
1: Centimetrai. Nes nu, sunku buvo nuspėti. Tiesiog labai pamatuoti, įvertinti, kad tai būtų reikšmingas skirtumas, turintis realios didelės įtakos eismo saugumui ir stabdymo keliui, tai aš nepasakyčiau.
0: Ir važiuojant ar mieste, ar ne, kur
1: mieste yra vietų. Negaliu sakyti, kad mieste nėra slidžių vietų. Senamiestis, kur yra trinkelės, tos ypač šlifuotas trinkelės, tos senosios šlifuotas trinkelės, ant jų slidu. Jeigu rudeniniai lietus, mes važiuojam kažkokią pamiškę, ten šlapių lapų ant asfalto, ten mažai, vėlgi slidu. Jeigu yra kažkoks žvirkeliukas, ten su moliu, ten priemoliu, ten visa kita, aš sušlapė slidu, bet jeigu paprasta asfaltuota gatvė, mes važiuojam 50-60 greičių, ne 90, ne 100, kur jau tikrai yra reikšminga įtaka stabdymo keliui, bet kur 50 greitis, tai žmogus pats, kur net nepatyręs, jis net nepajaus skirtumą.
0: Stos kaip stojas.
1: Stos kaip stojas. Tai va tas lietaus įsivaizdavimas, bet tai ir atėjo, kad žmonėm niekas to nepaaiškino. Iš niekur sužinoti jie negalėjo. Jam kažkur prisisapnavo.
0: Ir paplito.
1: Dantukų fėja, matyt, atnešė tokią žinutę kažkada vaikystėje ir jis dabar su ta vaikiška trauma ir gyvena, reiškia, kad žiauriai slidu. Nu, baikit.
0: Gerai, padarom pauzę, grįšim, bandysim rezumuoti.

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, trečiai mūsų pokalbio daliai apie artėjančias rudens linksmybės, apie rugsėjo mėnesį ir šokim dabar į kitą barikadų pusę, 3 mėnesiai atostogų, čia kalbu apie mokinius, studentus, šiaip atostogaujančius ir nu, man tai kažkaip atrodo, kad čia pakankamas laiko tarpas, kad nu, šiek tiek tas tokie saugumo įpročiai jie taip pat atlaisvėtų. Ir nu, taip kažkaip vasaros ritmu čia gyvenama, čia šas rugsėjis, reikia mokytis, reikia kažkur keliauti, keltis, ir, o tu vis dar vasarai.
1: Na, jeigu kas turėjo tą vasarą, nežinau kur.
0: Čia tai, tokį ištirdau tokį.
1: Taip, taip, aš galvoju, kur tu čia tą vasarą radai, žinai. Taip, bet jo. Vėlgi, suprantama, jeigu ten kažkur sodyboje arba daug kelionėse ir toks atsipalaidavimo ritmas nebuvo, sakysime, bent jau daug tų rytinių kelionių,
0: taip.
1: Piko valandomis, rytinis pikas, vakarinis pikas, ir tada tam važinėjai tik tais jau dieną, dienojus, reiškia, kad ir į plentą išvažiuodavai, ar ir po miestą su kažkokiais reikalais, bet nedegė va ta 8 ryto ten, ar 5 vakaro nebuvo tokios svarbios, tada taip iš tikrųjų galima buvo truputį atsipalaiduoti. Tai pagrindinis dalykas, ką patarčiau šitiem žmonėm, įėjus vėl į tą piko ritmą, tai pirmas kantrybė, susitvarkyti su savo nervų sistema, kažkokio tai šiek tiek mokėti tvardytis, kontroliuoti savo emocijas, vienas dalykas. Antras dalykas, tiksliau planuoti laiką. Ir jeigu atostogų metu, ar sakysim, to laisvesnio vasaro periodas, kada buvom, kad ir jeigu netostogavom, bet iš tikrųjų miestas buvo truputį laisvesnis, reikia pripažinti, tai buvom pripratę, o prie gero, sako, greit priprantama.
0: Labai.
1: Mes buvom pripratę prie to tokio laisvesnio ir dabar mus vėl šiek tiek suspaus į tą judėjimą. Tai pridėkime laiko koeficientą, pasikeitimo koeficientą, nu mažų mažiausiai 50%, 1.5 karto, mažiausiai 1.5 karto, padidinkim, jeigu vasarą jau kažkur nukeliaudavome, kad ir į darbą ar kažkada, tai per 30 minučių, dabar susidėliokime 45. Gal paskui laikas pakoreguos, tiek to, bet dabar turėkime rezervą, nes jeigu mes išvažiuojam be rezervo ir jau vos ne pirmosiomis kelionės minutėmis išvažiavę į centrinę gatvę, jau suprantame, kad
0: viskas.
1: Viskas.
0: Sveiki.
1: Ir tada jau ant nervų likusios 30 minučių, kaip sakoma, jau visas nervuotas, ir tai jau koks ten važiavimas tada ir kokie darbai ir visa kita. Beje, prieš tai mūsų pokalbį apie šlapią asfaltę, aš jau per muzikinę pertraukėlę gavau žinutę, sako, gal aš šiek tiek ne visai tiksliai nusakiau, žmogus sako, va, teko važiuoti per Lietų magistralę, tai iš karto nutraukiu mintį, reiškia, aš nekalbu apie greičius tarp miestinius už miestinius.
0: Kalbam mieste.
1: Miesto greitį, apie greitį 50-60 max kilometrų per valandą. Jeigu jau greičiai, net ir mieste aplinkelė, kur važiuoja 90-100, ten šlapės asfaltės balos realiai turi didelę įtaką ir stabdymo kelį ir automobilio valdymui. Ir ten staigus manevrai, greiti manevrai, ypač kada yra aplinkelė, būna ir užpiltų tokių įdubų, ten kažkokių tai visko, kategoriškai mažinti greitį ir įvertinti slidumą. Aš tik kalbu apie miesto, ten naujamiestį, centrinę dalį, ten, kur greičiai, kaip ir sakiau, dar kart pasikartosiu, greičiai iki 50-60 km per valandą, tada tikrai didelės įtakos stabdymo keliui nėra. Tačiau greičiai 90 ir daugiau, tikrai lietus, ypač dabartinės liūtis, škvalai, turi realią įtaką.
0: O jeigu dar važiuojate prilipęs prie kito automobilio, tai čia lis ar nelis?
1: Bus blogai.
0: Bus blogai, vaikti išaiškiai. Link moksleivių, link vaikų, nu, kaip čia kiekvienais metais jį reikia, nu, pasikalbėt, paaiškint, nu, nekalbėkit telefonais, eidami per pešių perėją, žinokit, vairuotojas nebūtinai jūs mato, jeigu jūs įmatot, nu, va šitie dalykai, mes kalam ir, nu, lyg ir po truputėlį pramuždinėjom, nes čia buvo keli metai, kai rugsėjo pirmąją nebuvo jokio skaudaus įvykio.
1: Tai ačiū Dievui, kad nebuvo, tikėkimės, ir šiais metais nebus, ir aš nenuvertinčiau pačių vaikų. Tikrai nenuvertinčiau vaikų, aš kaip sakiau, ir savo vaikus turiu, ir jie buvo maži, ir juos mokiau, kaip eiti į mokyklą, ir anūkus turiu, ir jie tikrai nėra kvaili. Jeigu su jais normaliai pakalbėti, normaliai išaiškinus klausimą, ir aptarus su jais visą šitą kelionę, eismą, kaip saugotis, kaip daryti, kaip būti atsargiam, aš su anūkiai, nu, aš ten nedaug tos įtakos turėjau, ten rečiau ją matau, kaip, nu, kaip išėjau, tėvai ją mato kasdien, mes ne kasdien su ją matausi, bet ir su anūkiai einam ten kur nors gatve ir žiūrėk, jaučiu tempę, čia mašina, žiūrėk mašina, jau vaikas atsargus. Nu, taip ir turi būti, ir vaikas pats turi jausti tą atsargumo jausmą, nebėgti ir tą automobilį matyti, ir jinai mato tą automobilį, ir viską, ir jau mane stabdo, senelį nekiau ten. Tai vaikai nėra kvaili. Jeigu su jais normaliai pakalbėti, normaliai išaiškintis, kaip sakau, klausimą, problemą, jie puikiai su to susitvarkytų. Aš niekiek to neabejoju. Iš savo gyvenimiškos patirties, savo šeimos patirties, kada tikrai ir vaikus apmokiau, ir patys ėjo į mokyklą, na, aišku, ne pirmosiomis dienomis, bet jau antrą ar trečią savaitę, aišku, ten iš paskos palydėdavai, žiūrėdavai, stebėdavai, bet vaikas, pavyzdžiui, eidavo į mokyklą, sakysime, nuo operos teatro Vilniuje iki Salomeikos. Tai ten apie 10 minučių pešėmis reikėdavo pereiti ir 2 ar 3 gatves, tai. Reiškia, ir vaikas su to susitvarkydavo. Tai ir nueidavo, ir pareidavo, ir viską, tai, nu, tai galima ir išmokyti, galima, bet reikia su vaikais bendrauti, kalbėti, paaiškinti jiems, jeigu jau ir vežame, tai kad yra būtinos vaikiškos tos kėdutės, tai. Reiškia, kaip reikia prisisekti, kaip reikia eiti per gatvę, viską. Tėvų įtaka, tėvų auklėjimas šitoje srityje, nu, yra neįkainuojamas.
0: Tai va, kad taip lengva būtų susaugusiai susitart.
1: su kai kuriais infantilais, ko gero, žinai, nes taip, jie tokie amžiai, tai kokie amžiai bebūtų, jie visie kaip vaikai, tai, nu, taip, tai įmanoma.
0: Tai tokia mūsų štai sezoninė prieš rudeninė laida, Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kinijos gyventojai suvalgo daugiausiai greito paruošimo makaronų nei bet kokia kita šalis. Žinoma, įtakos tam turi ir didelė šalies populiacija.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Praeitame amžiuje atlikti tyrimai parodė, kad 1/8 žmonių sapnuoja nespalvotus sapnus, o tam įtakos turi nespalvota juodai balta televizija. Visgi, nuo to laiko, kai atsirado spalvotos medijos, ši žmonių dalis smarkiai sumažėjo.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Maždaug 69% rūkančių žmonių norėtų visiškai mesti rūkyti. Tačiau vien noro neužtenka. Dar reikia pastangų ir stiprios valios. Rūkymas žudo. Mesk, kol nevėlu.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Радиос Голд ФМ.
1: Факты Дерибу. Бендрас Жемės paviršiaus plotas yra 317 milijonų kvadratinių kilometrų.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

4 iš 10 vaikų jau susidūrė su sukčiais ir pavojingu turiniu internete. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Rugsėjį vaikai grįžta ne tik į klases, bet ir į savarankiškesnę kasdienybę su kišenpinigiais, mokėjimo kortelėmis, žaidimais, programėlėmis ir bendravimu internete. Tėvams tai reiškia ne tik papildomas išlaidas, bet ir augantį nerimą dėl vaikų saugumo ir jų elgesio su pinigais. Kaip rodo naujausias Swedbank inicijuotas mokyklinio amžiaus vaikų turinčių Lietuvos gyventojų tyrimas, suaugusieji kur kas labiau pasitiki savo, o ne vaikų gebėjimais atpažinti finansinius sukčius. Tyrimo duomenimis absoliuti dauguma, 71% apklaustųjų mano, kad jų vaikai per artimiausius metus gali susidurti su sukčiavimo bandymais internete. O sukčiavimo rizikas labiau linkia pastebėti tie tėvai, kurių vaikai jau naudojasi mokėjimo priemonėmis banko kortele ar įrenginiu su bekontakčio apmokėjimo galimybe. Tyrimas atskleidžia ir tai, kad tėvų žiniomis didelė dalis vaikų 4 iš 10 jau yra susidūrę su pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Čia dominuoja patyčios bei turinys skirtas suaugusiesiems. Tuo metu su finansiniu sukčiavimu, kaip rodo apklausa, galėjo susidurti maždaug kas dešimtas nepilnametis. Tyrimas rodo, kad tėvai nepakankamai žino apie savo vaikų elgesį internete ir ten kylančiomis grėsmėmis. Maždaug ketvirtadalis, 24% tėvų negali patvirtinti, ar jų atžalos per pastarusius metus yra susidūrę su įtartinu pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Tai rodo, jog kol kas jie neturi pakankamai reikalingų žinių apie tai, ką jų vaikai veikia internete. Dauguma apklaustų tėvų jaučia nerimą dėl to, su kuo internete gali susidurti jų vaikai. Vis dėlto didesnė dalis mokyklinio amžiaus vaikų turinčių tėvų labiau nerimauja dėl atžalų impulsyvaus išlaidavimo – 58%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
1: Geriausias linkėjimas žmogui yra linkėjimas būti žmogumi. Voltaras.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO išskyrė 6 savivaldybės dėl gero pasirengimo audrai. Po drono incidento Vokietijoje Trumpas kartoja, kad Rusija neketina užpulti NATO. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rūpiučio audrai sutrikdžius elektros tiekimą šimtams tūkstančių gyventojų, energijos skirstimo operatorius dėl gero pasirengimo ir bendradarbiavimo išskiria Jonavos, Kauno rajono Rokiškio, Jurbarko, Vilkaviškio ir Ukmergės savivaldybės. Jonavos ir Kauno rajono savivaldybės įsiskyrė tuo, jog buvo sudariusio sutartis dėl ESO generatorių panaudojimo, tačiau kartu turėjo ir nuosavą jų rezervą, kurio savivaldybių vertinimų pakaktų kritinėms situacijoms valdyti. Rokiškyje ir Jurbarke nuot ESO situacijos valdymo aktyviai rūpinosi savivaldybių vadovai, kurie tiesiogiai bendravo su bendrove ir padėjo nustatyti, kuriems gyventojams ar objektams pagalba reikalinga pirmiausiai. Operatorius teigiamai vertino ir Vilkaviškio savivaldybės veiksmus. Ji bendrovė įteikė konkrečius prioritetinių objektų adresus, kartu ieškojo sprendimų ir pasiūlė papildomų savivaldybės resursų. Ukmergės savivaldybė tiesiogiai perdavė informaciją apie sudėtingiausius atvejus ir padėjo nukreipti generatorius ten, kurių labiausiai reikėjo. Sutartis su ESO dėl mažųjų generatorių panaudojimo šiuo metu yra pasirašiusios 46 iš 60 savivaldybių. Dalis savivaldybių, kurios sutarties nėra pasirašiusios, nenori prisimti papildomų funkcijų arba neturi tam reikalingų išteklių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą apgriežti du neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė manantis, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas neužpuls NATO. Šį pareiškimą išsakė nepaisant to, kad Vokietija šią savaitę apkaltino Rusiją bandymu surengti drono ataką prieš vieną iš savo oro uostų. Panašiai Trumpas kalbėjo jau rugpjūčio pabaigoje, kai CGA vadovas Johnas Ratcliffas netikėtai apsilankė Maskvoje. The Wall Street Journal ir žurnalas Politico prieš tai pranešė, kad jis įspėjo Kremlių dėl puolimo prieš NATO sąjungininkus. Tuo metu Vokietijos vyriausybė dar nebuvo oficialiai apkaltinusi Rusijos dėl bandymo surengti išpuolį Leipcige. Nuo vidurnakčio Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms fronte galioja nurodymas laikytis paliaubų. Ugnies nutraukimas esą turėtų tęstis iki antradienio ir tai susiję su Jungtinių valstijų pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizitu į Kyjivą ir Maskvą. Kokiems daliniams taikomas šis įsakymas nėra aišku, oficialaus patvirtinimo dėl paliaubų nėra. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskelbė, kad sekmadienį Kijeve lankysis Witkoffas ir Kushneris, pirmiausia jie vyks į Maskvą, o rytoj atvyks į Kijevą, sakė Zelenskis vaizdo pranešime. Ukraina esą tam ruošiasi. Zelenskis taip pat teigia, kad Kijevas, kaip ir per ankstesnius Jungtinių valstijų atstovų diplomatinius vizitus, užtikrins įprastą Rusijos oro erdvės funkcionavimą. Ukraina, nuot jo, nevykdys oro atakų, o Rusija esą turi reaguoti atitinkamai. Jau prieš tai buvo pasirodę nepatvirtintų pranešimų, kad Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Witkoffas ir Jungtinių valstijų prezidento Trumpo žentas Kushneris planuoja šeštadienį vykti į Maskvą, o sekmadienį į Kijevą. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis vietomis smarkiai vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Tutti frutti, oh Rudy.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

juokas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialiai.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Užsidaro Klaipėdos zoologijos sodas. Ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai. Meksikoje konfiskuota 17 tonų amfetamino. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po aplinkos apsaugos departamento nustatytų pažeidimų nuo pirmadienio užsidaro Klaipėdos zoologijos sodas. Praėjusią savaitę aplinkos apsaugos departamentas vykdydamas teismo nutartį iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvą pilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį yra stiri 3 nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas. Skelbiama, kad paimtų gyvūnų sveikatos būklę įvertino laukinių gyvūnų globos centro specialistai. Jiems buvo atlikti klinikiniai ir kiti tyrimai, suteikta reikalinga būtinoji veterinarinė pagalba. Gyvūnai perduoti laikinai globoti centrui. Aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad Klaipėdos zoologijos sodas per beveik 2 metus nepateikė reikiamų dokumentų. Paimtiems gyvūnams bus ieškoma nuolatinės laikymo vietos. Dėl nustatytų pažeidimo atsakingiems asmenims gresia administracinė atsakomybė. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenys į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Projektas vykdomas 3 etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimas jau kitų metų pradžioje. Kitais metais sistema sujungs visus prie jos prijungtus sensorius ir oro gynybos priemonės, formuodama bendrą oro situacijos vaizdą, o informacija apie aptiktą objektą bus perduodama atitinkamos teritorijos institucijoms bei kritinės infrastruktūros valdytojams. Iki 2028-ųjų sistema turėtų būti sujungta ir su sąjungininkų naudojamomis duomenų perdavimo platformomis. Pirmajame etape planuojama atrinkti iki 3 dalyvių, o antrąjį bei trečiąjį etapus tęsti su vienu geriausiai įvertintu dalyviu. Paraiškas dalyvauti konkurse įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Iš užsienio. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Gynybos ministras paskelbė, kad bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Pasak jo, pastarosios savaitės parodė, kad Rusijos provokacijos įgauna įvairias formas ir kelia grėsmę vietose, kurios iki šiol buvo laikomos saugiomis. Prieš tai ketvirtadienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Incidentas įvyko už 40 km į šiaurę nuo Ustkos. Lėktuvas nebuvo įjungęs identifikavimo įrangos ir kėlė pavojų civilinei aviacijai. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Meksikos valdžios institucijos pranešė, kad šiaurės vakarų Sinaloa valstijoje, kurioje veikia vienas iš didžiausių kartelių šalyje, iš slaptų narkotikų laboratorijų buvo konfiskuota 16 tonų 800 kg amfetamino. Saugumo sekretorius pareiškė, kad ši operacija buvo viena iš stipriausių smūgių sintetinių narkotikų gamintojams šalyje nuo tada, kai 2024-aisiais į valdžią atėjo prezidentė Klaudija Sheinbaum. Valdžios institucijos kalnuotose Sinaloa vietovėse, kuriuose veikia to paties pavadinimo kartelis, atskleidė 3 narkotikų laboratorijas, iš kurių viena užima 5,7 tūkstančių kvadratinių metrų plotą. Kairiųjų pažiūrų Sheinbaum administracija patiria Jungtinių valstijų prezidento Trumpo spaudimą imtis griežtų priemonių prieš narkotikų kontrabandininkus. Jei esant valdžioje, valdžios institucijos ėmė aktyviau rengti reidus prieš narkotikų gamintojus ir kontrabandininkus, o Jungtinėms valstijoms perdavė 10 įtariamų kartelių narių. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis vietomis smarkiai vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros. Jungtinės valstijos šią savaitę nuskandino jau trečią įtariamą padoro narkotikų platintojų laivą. Lenkijoje dujų saugyklų užpildymo lygis yra didžiausias Europos Sąjungoje. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Šiuo metu ESO jau yra gavęs apie 3000 gyventojų prašymus, kuriuose prašom atlyginti apie 664 tūkstančius eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks jau pirmadienį. Kompensacija už tiesioginius nuostolius bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatyto elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų pietų vadavietė pranešė, kad Jungtinių valstijų karinės pajėgos ramiajame vandenyne nuskandino jau trečią laivą priklausantį Ekvadoro gaujai Los Honeros. Operacija buvo surengta vykdant platesnio masto kampaniją, kurios metu taip pat buvo puolami įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivai ir nuo praeitų metų žuvo daugiau į 200 žmonių. Pietų vadavietė pranešė, kad sėkmingai sulaikė laivą, kuris buvo plaukiojančią degalų pildymo stotimi, padėjusią vykdyti neteisėtą narkotikų kontrabandą tarptautiniuose rytų ramio vandenyno vandenyse. Žvalgybos duomenimis patvirtinta, kad laivu savo veikloje naudojusi smurtinė narkoteroristų organizacija Los Honeros. Be to pranešama, kad prieš laivų nuskestant buvo išgelbėtas ir Ekvadoro valdžios institucijoms saugiai perduotas nenurodytas skaičius jame buvusių asmenų. Remiantis naujausiais Europos Sąjungos duomenimis apie dujų saugyklų užpildymo lygį, Lenkija užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje. Lenkijos saugyklos užpildytos 93,5%, tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Palyginimui vidurkis visoje Europos Sąjungoje siekia 65,4%. Lenkija jau gerokai viršio 80% ribą, kurią Europos komisija laiko pakankama, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas žiemą. Po Lenkijos eina Portugalija ir Italija. Tik 4 Europos Sąjungos šalyse saugyklų išpildymo lygis yra žemesnis. Mažiausi rodikliai užfiksuoti Niderlanduose 47,2% ir Latvijoje 45%. Taifūnas Kinijoje pareikalavo aukų. Džengsi provincijoje smarkių liūčių sukelta nuošliauža pražudė mažiausiai vieną žmogų, 11 asmenų laikomi dingusiais. Pateiktais duomenimis apgadinta 12 namų. Valstybinis televizijos kanalas be to pranešė, kad nuošliauža Geopinge Sičano provincijoje įkalino daugiau nei 10 žmonių. Nuošliauža nuslinko apie 4 valandą ryto vietos laiku. Taifūnas pastarosiomis dienomis atnešė smarkias liūtis ir sukėlė potvinius Kinijos pakrančių regionuose, o tada pasuko į šalies gilumą. Palei pakrantę buvo sustabdyti 24 keltų maršrutai. Keliuose miestuose buvo nutrauktos kontaktinės pamokos, laikinai uždaryti turistiniai objektai. Institucijų duomenimis apie 250 tūkstančių žmonių iš ypač paveiktų teritorijų buvo evakuoti į saugias vietas. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Kultūringi pranešimai. Rugsėjo 10-13 dienomis 790-ąjį gimtadienį švenčianti Saulės miestas pakvies į didžiausią metų šventę Šiaulių dienos 790. Keturias dienas Šiauliai gyvens šventiniu ritmu. Skirtingose miesto erdvėse susipins tradicijos, kūryba, sportas, pramogos, pažinimas ir bendrystė. Jubiliejinių metų programa kvies atsigręžti į miesto istoriją ir žmonės, kurie ją kūrė ir kuria šiandien. Šių metų miesto šventė taps ir trečiaja jubiliejinių metų renginių ciklo dalimi – Saulės gale kunigaikštiška kepurė, kurios simbolika įprasmina kultūrinį, intelektinį ir ekonominį miesto augimą bei Šiaulių šviesuolių palikimą. Jubiliejinės miesto šventės programoje susipins ilgametės tradicijos, šiuolaikinės miesto iniciatyvos ir naujos patirtys. Nuo išskirtinio meninio atidarymo, šventinės eisenos ir didžiųjų koncertų iki sporto ir aktyvaus laisvalaikio renginių, bendruomeniškumą stiprinančių iniciatyvų, veiklų šeimoms, edukacijų, ekskursijų bei kitų pramogų. Įvairialypė programa kvies miestiečius ir svečius patirti jubiliejinių Šiaulius. Miesto gimtadienio šventės pradžią tradiciškai pažymė Šiaulių miesto garbės piliečio inauguracijos ceremonija ir šventinis koncertas. Rugsėjo 10-osios vakarą Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje Saulė bus pagerbtas naujasis miesto garbės pilietis, o iškilmingą ceremoniją lydės koncertas. Vakare šventė persikels į Saulės laikrodžio aikštę, kur žiūrovus pakvies meninis renginys šviesos geometrija. Rugsėjo 11-18 valandą Šiaulių gatves užlies viena ryškiausių miesto šventės tradicijų šventinė eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai kviečia. Šventinę eiseną vainikuos vienas ryškiausių gimtadienio muzikinių akcentų – Šiaulių miesto centrinio parko estradoje prasidėsiantis koncertas Dainuojantys Šiauliai. Rugsėjo 12-osios vakarą Šiaulių miesto centrinio parko estrada dar kartą taps pagrindinė miesto šventės scena. Čia skambės koncertas Skambantis parkas. Vakaro kulminacija taps vidurnaktį prie Talšos ežero vyksiantis fejerverkų, lazerių, šviesų ir muzikos šou.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apsispręsta dėl lenkiškos mokyklos Paluknyje perėmimo. Europoje registruota daugiau kaip 1000 vakarų Nilo viruso atvejų. Erdoganai žeidusiam turkų komikui gręsia daugiau nei 9 metai kalėjimo. Dabar 13 valandų. Čiau, Drastauskienė. Labą dieną. Šalies geležinkeliais žemyninės Rusijos į Kaliningradą yra gabenama 90% visos krovinių vežimo bendrovės LTG kargo rusiškų grūdų produkcijos, kuriai nėra taikomos sankcijos, nes tranzitas reguliuojamas stojimo į ES sutartimi, teigia įmonė valdanti valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Anot jos dalis rusiškų grūdų produkcijos gabenama tranzitu iš Kaliningrado per Klaipėdos uostą į trečiąsias šalis. Nuo 2024 metų gegužės 29 dienos į Lietuvą nebegalima importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų, nes tai draudžia priimti įstatymai dėl nacionalinių sankcijų. Tačiau šis draudimas taikomas tik importui į Lietuvos rinką, o tranzitas per Lietuvos teritoriją nėra uždraustas. Grūdai nėra sankcionuota prekė. Apie tai, kad šalies uoste kraunami rusiški grūdai, šią savaitę pranešė Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija. Valstybės lygmenį apsispręsta perimti Paluknyje veikiančią ugdymo įstaigą Lenkų mokamąją kalbą ir čia steigti valstybinę mokyklą. Vis tik švietimo mokslo ir sporto ministerija kol kas oficialiai kalba sargiau, teigia svarstanti tokį modelį ir iki spalio pirmosios ketinantį įvertinti jo teisinės, finansinės, infrastruktūrinės bei demografinės prielaidas. Ministerija teigia, kad siūlymas steigti valstybinę mokyklą Paluknyje pateikė Trakų rajono savivaldybės meras. Pasak ministerijos prieš įgyvendinant tokį sprendimą dar būtina atlikti samų vertinimą. Paluknio mokyklos ateitis pastaraisiais metais daugiausia buvo siejama su mažėjančių mokinių skaičiumi. Šiais mokslo metais buvusios Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos patalpose pirmose dešimtose klasėse mokosi 83 mokiniai. Į pirmą klasę atėjo vos 4 vaikai. Iš užsienio. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 susikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. Iki praėjusio ketvirtadienio 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės susikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Pastarosiomis savaitėmis viruso plitimas sparčiai pagreitėjo. Rugpjūčio pradžioje 7 Europos šalyse buvo užregistruoti tik 241 atvejas, o dabar jau paveikta 15 šalių, pranešė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Daugiausiai atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus, taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Iš viso Europoje paveikto 144 teritorijos, 62 yra Italijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Stambulo teismas priėmė kaltinamąjį aktą pareikštą turkų komikui Denizui Goktasui, kuriam dėl internete papasakotų anekdotų gręsia iki 9 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro kaltinamajame akte Goktasas kaltinamas tuo, kad savo replikomis birželio 24 dieną išsakytomis jo laidoje platformoje YouTube įžeidė prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, kurstė nepykantą ir priešiškumą visuomenėje bei šlovino nusikaltimus ir nusikaltėlius. Prokurorai teigia, kad laidoje išsakyti komentarai apie Erdoganą peržengė kritikos ribas ir visuomenės akise užgavo prezidento garbę ir orumą. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

Dvi astronautės išėjusios į atvirą kosmosą paėmė mikrobiologinius mėginius nuo stoties išorės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dvi astronautės beveik 7 valandas praleido už tarptautinės kosminės stoties ribų. Išėjusios į atvirą kosmosą, jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškodamos mikroorganizmų, pranešė NASA. Pasak jos, astronautės Jessica Meir ir Europos kosmoso agentūros astronautė iš Prancūzijos Sophia Deno paėmė mikrobiologinius paviršiaus mėginius nuo išorinių stoties sienų. Taip pat jos sumontavo naują reflektorių – atšvaitą, padėsiantį kosminiams laivams orientuotis priartėjimo ir susijungimo metu ir pakeitė didelės raiškos kamerą. Adeno per išėjimą į atvirą kosmosą, kurį laiką patyrė sunkumų judindama kairė ranką. NASA teigimu matyt susipainiojo kabelis prijungtas prie jos pirštinių šildymo sistemos ir tai apribojo judesius. Problema buvo išspręsta prieš astronautėms grįžtant į stoties šliuzo kamerą. Jau anksčiau buvo pranešta, kad Adeno tapo pirmąją prancūzę atlikusią išėjimą į atvirą kosmosą tarptautinėje kosminėje stotyje. NASA teigimu rugpjūtį kartu su savo kolega iš Jungtinių valstijų Anilu Menu paliko tarptautinę kosminę stotį maždaug 6 valandoms, norėdami nuimti sugedusią anteną. Abu astronautai turėjo sumontuoti naują anteną, tačiau tam nepakako laiko, nes pirmoji užduotis užtruko ilgiau nei tikėtasi. Ši užduotis buvo užbaigta per kitą išėjimą į atvirą kosmosą tą patį mėnesį. Tai buvo pirmasis Ateno išėjimas į atvirą kosmosą, antrasis Menono ir 282 tarptautinės kosminės stoties istorijoje.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
4: Go!

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Elektros šalyje vis dar neturi apie 2000 vartotojų. Vyriausybė siūlo Seimui svarstyti išsaugoti šeimos tarybą kaip biudžetinę įstaigą. Prasideda 16-asis tarptautinis Švento Jokūbo sakralinės muzikos festivalis. Dabar 2 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po prieš 2 savaites Lietuvoje praūžusios audros šiandien elektros šalyje vis dar neturi apie 2000 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Anot bendrovės elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 99% klientų. Sudėtingiausia situacija šiuo metu yra Utenos regione. Kai kuriuose vietose elektros tiekimo atstatymo darbus stabdo oro sąlygos. Šiuo metu ESO jau yra gavęs virš 3000 gyventojų prašymų, kuriuose prašom atlyginti apie 670 000 eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks pirmadienį. ESO padidino kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o jų apskaičiuota bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Vyriausybė iš esmės pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip valstybės išlaikomą įstaigą. Tokiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtai išvadai ministrų kabinetas pritarė praėjusią savaitę, bet ne vienbalsiai prieš balsavo teisingumo ministrė. Gegužę Seimas po pateikimo pritarė parengtoms pataisoms, kuriomis siūloma pakeisti nacionalinės šeimos tarybos statusą ir ją palikti veikti išskirtinai visuomeniniais pagrindais. Teigiama, kad institucijai skiriamos lėšos iš esmės naudojamos darbuotojų atlyginimams bei išlaidoms, bet ne su šeimos politikos formavimu analizės stebėsena susijusioms veikloms. Socialdemokratai paskaičiavo, kad pertvarkius taryba per metus būtų sutaupama 118-120 tūkstančių eurų. Air Baltic kitą vasarą iš Lietuvos siūlys 2 kart mažiau tiesioginių krypčių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
3: Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 2 kart mažiau nei šių metų vasarą tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Anot bendrovės skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planu. Įmonė daugiausiai dėmesio skiria rinkoms, kuriuose paklausa ir pajamų potencialas yra didžiausi. Artėjant į žiemos sezoną bendrovė nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ar Dubajų, iš Palangos į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Gegužę Air Baltic naikino planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos, o dėl išaugusių kuro kaštų sustabdė skrydžius iš Kauno oro uosto.
2: Prasideda iki spalio vidurio truksiantis 16-asis tarptautinis Švento Jokūbo festivalis, kurio koncertai vyks Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų šventovėse. Anot organizatorių festivalį Vilniaus Švento Juozapo bažnyčioje pradės kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorija Gailestingumo altorius. Oficialus atidarimo koncertas numatytas rugsėjo 12-ąją Vilniaus Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Festivalio programoje numatyti koncertai ne tik sostinėje, bet ir Molėtuose, Panevėžyje, Kietaviškėse bei Alytuje. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
4: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Trampas paskelbė apie naujos Jungtinių Valstijų kosmoso akademijos įkūrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trampas paskelbė apie kosmoso akademijos steigimą. Ši įstaiga rengs būsimus civilius bei karinius erdvės, kurioje Jungtinės Valstijos susiduria su Kinijos konkurencija, specialistus. Savo kalboje NASA kosmoso centre Houstone Trampas pažymėjo, kad naujoji įstaiga bus kuriama remiantis garsiosios Jungtinių Valstijų West Point'o karo akademijos pavyzdžių. Ji vadinsis Jungtinių Valstijų kosmoso akademija, tai reikšmingas įvykis pareiškė Trampas, pasirašydamas vykdomai įsaką dėl šios mokyklos steigimo. Ji tarnaus tiek Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgoms, tiek NASA ir civiliniai kosminių skrydžių pramoniai. Akademija pritrauks, apmokys ir išleis geriausius šalies specialistus. Teigė prezidentas. Trampas pabrėžė, kad Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgos, kurios yra šeštoji Jungtinių Valstijų ginkluotojų pajėgų rūšis, atliko svarbų vaidmenį vykdant pastaruoju metu rengtas amerikiečių karinės operacijas Venezueloje bei Irane. Prezidentas neatskleidė, kurioje vietoje bus statoma naujoji akademija. Jungtinių Valstijų vadovas taip pat įteikė Kongreso kosmoso garbės medalį NASA misijos Artemis 2 įgulai, kuri balandį praskrido pro mėnulį. Kosmosas tampa vis svarbesnė strateginė sritimi pasaulio galioms ir karinių ir technologinių požiūrių. Jungtinės Valstijos varžosi su Kinija lenktynėse, kuriuose siekiama išlaipinti astronautus mėnulyje iki 2030 metų, praėjus daugiau nei 50 metų po to, kai žmonės pirmą kartą žengė mėnulio paviršimi.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Реклама.
1: О, Дева! Катинас!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros šalyje vis dar neturi apie 2000 vartotojų. Sumus rytyje atidaryta ES bei Lietuvos finansuota nauja požeminė mokykla. Praėjus 10 dienų po potvinių Nepale iš hidroelektrinės tunelio išgelbėtas gyvas Kinijos pilietis. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskinė, sveiki. Po prieš 2 savaites Lietuvoje praūžusios audros šiandien elektros šalyje vis dar neturi apie 2000 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Anot bendrovės elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 99% klientų. Sudėtingiausia situacija šiuo metu yra Utenos regione. Kai kuriuose vietose elektros tiekimo atstatymo darbus stabdo oro sąlygos. Šiuo metu ESO jau yra gavęs virš 3000 gyventojų prašymų, kuriuose prašom atlyginti apie 670 000 eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks pirmadienį. ESO padidino kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o jų apskaičiuota bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas partijos suvažiavime pareiškė, kad Lietuvai reikia visuotinio privalomojo šaukimo ir pažadėjo artimiausiu metu inicijuoti politinį procesą dėl jo įvedimo. Jo teigimu, dėl ilgalaikę karinę grėsmę regionų ir toliau keliančios Rusijos, pirmoji partijos prioritetu, toliau bus šalies saugumas ir gynyba. Kasčiūno teigimu šalies krašto apsaugos pagrindas turi būti visuotinės gynybos principas, tinkamai parengtas rezervas, atsparios institucijos pasirengusi visuomenė ir aiškus veiksmai krizės ar karo atveju. Krašto apsaugos ministras anksčiau yra sakęs, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Ukrainos šiaurinėje Sumų srityje atidaryta ES bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrąžinsianti į klasę 700 vaikų. Projektą įgyvendinusi Centrinė projektų valdymo agentūra sako, kad dvejopos paskirties objektas galintis tarnauti iki 100 metų užtikrins nenutrūkstamą mokymasi nuolatinio apšaudimo, oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Mokykla, kur yra 12 visiškai įrengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla bei sporto užsiėmimai. Bendra projekto vertė 2 milijonai 400 tūkstančių eurų. Statyba užtruko mažiau nei metus, o naujai pastatytas objektas užima daugiau nei 1350 kvadratinių metrų. Nepalo gelbėtojų iš hidroelektrinės tunelio ištraukė gyvą Kinijos pilietį, tai jau trečias darbuotojas gyvas išgelbėtas iš hidroelektrinės projekto vietos. Vakar buvo išgelbėti 2 nepaliečiai darbininkai. Nepalo kariuomenė pranešė, kad vyras buvo ištrauktas gyvas iš 225 metrų gylio tunelio, dabar vertinama jo sveikatos būklė. Nuotraukose užfiksuota, kaip jis evakuojamas sraigtasparnio skrydžio metu jį prižiūri kariuomenės medikas. Pasak pareigūnų 12 hidroelektrinių projektų visame Nepale dingusiais laikoma apie 900 darbuotojų, o maždaug 500 manoma yra įstrigę įvairiuose tuneliuose. Nepalo nelaimį vykdymo agentūros duomenimis per rugpjūčio 26 dienos potvinius, kuriuos tikriausiai sukėlė ledyno griūtis, žuvo mažiausiai 1300 žmonių, o daugiau nei 5000 vis dar laikomi dingusiais. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialiai.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atras

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po premjero pasiūlymo švietimo ministerija iš ugdymo programų išbraukė Lomonosovo kūrinius. Laukiant Donaldo Trumpo pasiutinių vizito, Rusija smogė Kyivo oro uostams. Lenkijos ugniagesiai sulaukė daugiau nei 1000 iškvietimų dėl audros padarinių. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamojo amžiaus literatūrai. Ministras pirmininkas Rūpjūtį ministerijai pasiūlė pataisyti 2022-aisiais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jis taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiką Tarasą Ševčenką. Premjero iniciatyva sulaukė palankaus Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos įvertinimo. Ševčenkai ugdymo programas įtrauktas nebuvo. Ministerijos teigimu prieš priimant tokį sprendimą reikalinga gilesnė programos analizė. Be to ministerija atkreipė dėmesį, jog svarbu užtikrinti, kad naujai įtraukiamų autorių kūriniai būtų prieinami mokykloms. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 metų modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Iki trečiojo ketvirčio turėtų būti sustiprintas priedangų atsparumas, jos pritaikytos asmenims su negale. Už šios priemonės įgyvendinimą būtų atsakinga vidaus reikalų ministerija, dalyvautų savivaldybės. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. Pernai šis rodiklis siekė 56%, o šių metų Liepos pradžioje 58%. Iki kitų metų pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Užsienio žinios. Kyivo oro uostai naktį patyrė Rusijos smūgius, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko tuo metu, kai regione laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių, atvykstančių aptarti plano, kaip užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį plataus masto karą. Jungtinių valstijų prezidentas pranešė siunčiantį Stivą Vitkofą ir Jaredą Kušnerį į Maskvą ir Kijevą. Tai yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti diplomatinę klavietę kruviniausiame konflikte Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Rusija naktį smogė civiliniam taikiniui Dnipro srityje ir pražudė 4 žmonės, taip pat atakavo Kyivo oro uostus, pranešė Zelenskis, apkaltinęs Kremlių bandymus sužlugdyti pasiuntinių vizitą. Pasiuntinių Kyive laukiame rytoj. Šiandien jie Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Lenkija praėjusią naktį ir šį rytą talžius audrai ugniagesiai per parą visoje šalyje sulaukė 1153 iškvietimų dėl vėjo padarytos žalos. Daugiausiai iškvietimų iki šeštadienio 7 valandos ryto užregistruota vakarinėje Didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Dauguma intervencijų buvo susijusios su stipraus vėjo padarinių šalinimu. Daugiau nei pusėje Lenkijos teritorijos vis dar galioja įspėjimai dėl nepalankių orų, prognozuojama perkūnija, kruša ir smarkus vėjas. Rugpjūtį Lenkija jau buvo užklupusi stipri audra, dėl kurios tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime dar vienas bandymas atverti KGB archyvus. ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros. Reprodukciniai sveikatai skirtas įstatymo projektas esą dubliuoja esamą reguliavimą. Dabar 17 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks jau pirmadienį. Kompensacija už tiesioginius nuostolius bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatyto elektros tiekimo atkūrimo termino viršyjimą. Atsižvelgdamas į Seimo teisės departamento pastabas, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo patobulintas dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas siūlančias įtvirtinti dalinį KGB archyvų prieinamumą. Jis siūlo nustatyti aiškią taisyklę, jeigu saugotina tik dalis dokumento, ribojama tik ta dalis, visa kita turi būti prieinama. Jei Seimas pritartų, dokumentų saugotojas privalėtų užtikrinti galimybę susipažinti su likusia dokumento dalimi, uždengdamas, pašalindamas ar kitų būdų padarydamas neprieinamus tik tuos duomenis ar informaciją, kurių naudojimas teisėtai ribojamas. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo sausio pirmos dienos. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją rengiami mokymai specialistams mokyklose, išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Tuo metu teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai pranešė ketinantys patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Pranešama, kad kodai šiuo metu dar tikrinami. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisių specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Tiesa, anksčiau skelbta, kad vienas įtariamas kunigas panašiuose mokymuose yra dalyvavęs. Teigiama, kad jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ir Kauno vyskupija. Mokymai turėtų startuoti šį mėnesį. Tuo metu beveik 30 parlamentarų į rugpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be žingsnės registracijos.
1: Vyriausybė pritarė siekiui sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė kai kurioms pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Siūlomos projekto nuostatos dėl moters informavimo apie nėštumo nutraukimo būdus, riziką, komplikacijas, alternatyvas, informacijos pateikimo suprantama kalba bei informuoto paciento sutikimo, vyriausybės teigimų iš esmės dubliuoja pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymė įtvirtintas nuostatas. Įstatymo projekto rengėjai nepateikė pakankamų argumentų pagrindžiančių, kodėl tikslams pasiekti būtina iš esmės keisti šiuo metu veikiančią sistemą, neįvertinus kitų mažesnės apimties reguliavimo alternatyvų, sakoma vyriausybės nutarime. Jame pažymima, kad pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Liko tik orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9-14, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti ko nors kitu, išskyrus planavimą.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

pasak sinoptikų, kur rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Šį kartą kalbėsime apie McDonald's, didžiausią greitojo maisto restoranų tinklą visame pasaulyje. Skandalinga McDonald's istorija prasidėjo daugiau kaip prieš 60 metų. Tuomet šis restoranas tebuvo sumuštinių siūlanti užkandinė degalinėje. Ar žinote, ką klientai rasdavo tuometinėme McDonald's valgiaraštyje? Mėsainį, sūrainį, gaiviųjų gėrimų, pieno, kavos, bulvių traškučių ir gabalėlį pyrago. Kuklu, tiesa? 1949-aisiais McDonald's restoranuose debiutavo keptos bulvytės. Jos pakeitė bulvių traškučius ir pieniški kokteiliai. Skamba paprastai, tačiau tai buvo vienas didžiausių žingsnių į populiarumą ir sėkmę. Kind of 1955-aisiais Illinois valstijoje atidarytas McDonald's restoranas savo išvaizdą labai priminė dabartinių šio ženklo restoranus. Taip, McDonald's keitėsi, tačiau labai nežymiai, žingsnis po žingsnio. Tačiau beveik visuomet sugebėjo išlaikyti savo prekės ženklo populiarumą. McDonald's pardavė daugiau kaip 14 milijardų sumuštinių Big Mac 66 pasaulio šalyse. Net lėsėjimo beprotybė ir sveiko gyvenimo mada nesugebėjo sunaikinti jo reputacijos. McDonald's restoranai neslepia energetinės sumuštinių vertės ir visą informaciją dažniausiai pateikia ant pačios pakuotės. Liūdniausia tai, kad žmonės pamiršta, jog organizmui svarbu ne vien energetinė vertė, bet ir maistingumas. Koks jis McDonald's maiste? Iš įklausimą. Klausimą atsakyti sunku, tačiau nekomerciniai tyrimai leidžia spėti, kad nelabai koks. Dietologai į greito maisto restoranus nepatarė eiti dažniau nei vieną-du kartus per mėnesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.